0: ケースの時は倒したのか、見えになっ
1: ちゃう。大丈夫。ペッキーしてきてから、そのまでが続き、ボルネアパパ、それはあるコストピナンスのプラズマ、イギリス、イタリアン、ハンバーガー、フランス、イギリス、イギリス、コマンギル、ライスミル、サラミシン、ハンブスチャー、サポートのレッドコスパンシバダーのプレッドシーン、プレッドスパンシバ、シティキザニファーマスター、ウィリスマン、コトバー、コセクラ、ビジョンセクトメリッキーシーファーマシーン、ケプセクトメリッキーシ
0: So that's a piece of street.
1: Now, what's the name of the city?